شیر بو گنج شیر بو لسر خاک ولات من مرناوی ابروش کاندی رها ازمان من مرناوی ابروش کاندی رها ازمان من.

0: چپه تو دخواست تی راتا سلام مدرستا روحنا کتوات فاندو چیم روونا موش نسان بکر زور جی خواستا جیو چپه تتم
1: تی چپه همه جل فرد داریه تا بوبه تا جل مال من حسا خدان بنده باشتر را شانده بایست با زداری خواب همه خواهش و سلافه مشتر را و همه اشتم جل فرد.

کدان مروفا خملا جیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشر همبری زنده کتکارانده هر دیگ دیچه

0: برنامه واشت شش ما ایرو ایوارد نو برا ساعت پنج و هفتان دد به میوانه و
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

0: برك
1: از نه غریبه به آخه ما براتی جهف پارین آخه دست بیدکه گوهن مناس نکن وی کس و ناس نکه

0: برنامه واشت ششما ایرو ایوارد نابرا ساعت پنج رو هفتانده دبه میوانه و
1: رادیو وینگ

0: neden iletildi?
1: Washte şeşma, bu eşane gani saat pancu hevde şanide, veng radyoda maş madre. Bername Washte şeşma, dest pekeno. ما بخير گوشتران ما از دلال دمش ما بخير وش به ما رينا بواشتشش ما برنامه ميان هفته روجش سشمي ماش مادره شما سنينه باشه كيفش ما حالش ما هولو شما ما پرسنه سما باشه كو ما رينا شما دره واشته ششما پیام ونگو واشته شانو خوشمایش کنه مادر پاره بکره ما پیا برنامه یک بکله جانی ویایش او قصه کردش در بس بکره ما بنه ونگشما واشته ششما و ما پیا شما دره شما اشکنه سر واتسا بیده وشانه نماره ما 0-5-7-4-8-9 هفتایو چار ویستو چارانده پیام واشتشو ونگی خو مادر پاره بکره ایوار باشگو دارن هجا از دلال ام دیسا ببرنامه واشتشه و بورانه اون چوانن باشن هونمه بپرسنسه ام باشن براستی از ایرو دیستا بکلجانی مکو بورامه

گوشتار ما ارجیایه خو ویرام میکره ما گوشتار بکره ما ونگ رادیو دا پیرت سهت ایرو ما هیچ خبری بدن دمارا ما برنامه خو دست به بکرن از شماره ایرو اینه چی واجی ایرو روژه مردش یلماز گونه یوکو میانه مارا بشیو چورستو دستاریو سرگره مرگجو ما وانه جیجه بهشت بو ایشالا و ما کلامه غریب شاهین هوی غریب شاهین هوی دره ما دیاره گوشتاران خو کنه و قیبه یلماز گونه ده هایده ما پیا گوشتار بکره

گوشتار ارجیایه شما کتی به برنامه واشتی ششمایی که او گوش مادر بو موازن این برنامه ده به کل جانی پیا قصه بکره او بوهویه مارای نبیارم بیره شما شما اشکن نماره واتسابی ده 0-5-7-4-8-9-7-4-24-24 شما اشکن نماره پیام واشتی شو ونگی خو ماره بیره شاوه ما بخو آماده بیایه شما که آماده بیسه ما دست پی بکره ده هایده بره ما بانن کامی ماره چی پیام رشاو تو یو پیام ما هستو سویم نوشتو درسیمدن آمده آیاک باسار باسماز ونگدن بیر سس گلدی روحموز شن اولدو بو پارچهی درسیمه گوندرمک استرم آیدنیان درسیمدن آمده بیر سلام Sevime mare bitirki reşavutu, ezoş mare eka, raverni zazakyu kurmancı vacı.

بله گفتارن هیجا ام دیسا بورانه و ستران گفتار کر و از جی جورا خبر بکیف خوشی بدن همشاره داره می آمده ای بری سلچوک مزراکلی پیشتی 8 سالان جی گرتگه درکت پر خبرک خوشه ام زیده کلجانن ام هیوی دکن که گرتین اویدنه جی درکوین

gostaria de ayer en amas madre, peyame maesto, nushto merhaba, em jikar derketin diçin male, jibo denge teyzelal, em spastikin, brastiyev bername me pırkev hoşkir, es titranadı doreda, jibo gohdaren u, jibo hevale hverruken zilan, u sarya duhazım spas, em jis spastikin kuhumme gohdar dikin, براستی دما که هنم گهدار دکن امجی کلیجان دبن و امپر کف خوش دبن امجی سترانا دوره دا بسر شاهین جبو گهدار عزیز ناوی خونن نویساندیه ام دیاری وی دکن و جبو حواله وی روکن زیلان و ساریا دکن ده های ده گهدارین هجا ام به هفدورا سترانا بسر شاهین دکتر گهدار بکن

بله گهدار این هجام مستران گهداری کردی سان بورانه یک پیامکتن هی ویجی به ترکی نویسان دیه از جوره به کردکی کرمانچکی بیجم گوتیه دن باش از جی ارغانی دن نویسینم ناوی من اگیته از جوه سترانا اردوان امیر توشیا دخوازم ام جی سپاسی خواه جه هوال اگیت را دکن ام دی بیجن به زمان خواه با آخوهم به زمان خواه بنویسینن ام سترانا اردوان امیر جبوی هوال اگید و گهدارن هجه دکن ده های دورن ام به هفدورا گهدار بکن.

دلی گفتارن هیچم مسترانه خو گفتار کرد. نه یک پیامک مه هیه گویی روش باشه ولی دلال سترانه کیله ده سترانا سلو باشکان کورک ما جبو سلو باشکانو هواهی سوفی نه و خونه نویسندیه امجی وسا بیشین جه هواهی ام سترانا ترکی لی نازن لی امجی جبو هواهی ته سوفی و سلاتین دمیرتاش و گرتیان را ام سترانا خلیل خمگیم بوکا جیهانه دشینن تهای دورن ام به هفدورا گفتار بکن.

گوشتار ارجیای عزیز و دلالی و شکی ما ستران دیر خلیل خمگین ما گوشتار کرد. خلیل خمگین براشتی دیروان کو زف قدر بلندو و ما دیران ای ما گوش ما وش بینه کیف وش بینه گوشتارین ما از وزن کو شما را اینا چی که واجی دمش ما را پیاما ارزنه واشتشان خوش موانه نامه خوی که بنوسه ازی که شما را سلاما پرشاوی ازی که شما در حیچ خبری بدی ما آنو برنامه کوش ما در باس بکره شما هرچی مروانه شما مره پیاما را شوانه از نشکنه شما را از که پیاما واجی چیا واجی نکایو پیام ما استو نوشتو کچه دلال از فارقین آزاد دیاربکر تخت ته وازنا شهر دیاربکر ره برو وشان وش مسپاسیان خوکنه ما که دیر فارقین آزاد دیاربکر تخت ته دیاری تو گوشتاران عزیزا کنه دهای ده بره ما پیا گوشتار بکره.

گشتر ارجیایه ما دیر فرقی نزد گشتر کرد پیام مکمار رشاوت وای ما مرال اشت ما سپاسیان خو کنه وای ما نام خو کنشتو راستی از زیده را کلجان بیا که تو نام خو کنشت زف زف زف سپاس کنه که تو من گشتر کنه هر تیم به ما در به ما برنامه کوش در باس بکرن نکا پیام ما استه ما اینه بوانن بکرمانجی نشتو دماغ خوش برنامه و گلک خوشه ام بکیف خوشی گفتار دکن استلاویم خدشینم گنده خورا ناوی گنده من سلطانیه او پیرامن لوه گفتار دکه استرانک جبوی دخوازم سپاس دکن ام جی جبوی ته و مالبات ته جبو پیرکا ته سپاس دکن ام دست ویراد میسن و ام جی سترانا دوره دا جبوی دیار دکن یک پیام یک دنه جی شاندیه گوتیه از بیشم جوارا براستی از بو آزاد بونا سلچوک مزراق لگلی که خوش بوم و اقوبت لهمو گرتیان به امجی دی بیشن اقوبت لهمو گرتیان به ام هیویدارن که گرتی دینه جی در کهوین و امجی سترانا دوره دا جبو گوهتارن عزیز و جبو که هوالک جمعرا پیام شاندیه جبو گوندوی و جبو پیرکاوی دشینن سترانا باران بوزیل دلو آر ام جبو پیرکا چه و گوهتاروانن عزیز دشینن زهای دیم به هفدورا گوهتار بکن.

بله گفتارن هجا پشتن چهان ام دیسا بورانه پیامک مهیه نویسان دیه دن باش جورا ام آریاو آوا جر غنی برنامه و سر خیره به براستی برنامه گلک خوش خویاده که ام به مالباتی بکیف و خوشی گفتار دکن جورا سرکفتنه دخوازن سترانا جوان هجو خازا جوخ جبو کتکار ونگ رادیو و همو گفتاران دخوازن سرکفتن ام جی سپاسی و خوشی آریاو آوا را دشینن امجی پر سپاسدارم که هنم گفتار دکن و ام بکله جانینه امجی سترانا جوان هجو خازا جوخ جبو آوا و آریا و گفتارن عزیز را دشینن تهایده ام به هفدورا گفتار بکن.

میلی گفتار این هیجان مسترانا خالق خالو گفتار کرد. از دیسا بینم سر زمان هندکارن جه تلفونن خواهی اندروید اپلیکاسیونا میا ونگ رادیو هنداینن جه اپ ستوری و پلی ستوری هن جوه داره وشان میا گش هندکارن بعجبینن و هن جه مرا پیام بشینن دنگ باویجن. دیسا از بینم سر زمان هن جه نمارای واتسابیا 0532-428-7424 بریا واتساب دخواز و پیامه خواه هندکارن جمعه بشینن دخواز خواه دنگ خواه جمعه بشینن ام به هفدورا برنامه یک بجوش بکلجانی بخوشیک بون ام در باس بکن نکا یک پیام اکمه هیه بکرمانچکی نویساندیه مرحبا شماره از جانه آمدرا برنامه شما بخیر و شیبو از شما پیروز کنه زوان جویایش و زوان استبیایش مایو نو برنامه زفرند بیو از سپاس کنه سمده که ده شما و حسوسی و کدلالره دیر تایلان یلدز وی جگرامن و پیرو اشار کردی رو برو ما زیده را سپاسیان خطوره کنه و کجانه ما که دیر تایلان یلدز وی جگرامن ما پیا گوشتر بکره ده هایده.

گوشتاری عزیز و ارجیایش ما رقلامی گوشتاری کردی رینم ما شما دره ما بیارم ویرش ما شما شکنه نماره واتسا بیده 05 سیو هیری سوده 4 سیو هشتایو نو هفتایو چار ویستو چارانده شما پیام واشتشو ونگی خو ما رشکنه پاره بکره و فرکانس ما آمدیره نوایو پنج نقطه صفر سمسور نوایو هیرو نقطه پنج رها هشتایو هوت نقطه هشت مردین نوایو پنج نقطه صفر موشیکه نوایو شش نقطه پنج و شما نتنه این فرکانس را اشکنه ما گوشتار بکره اندروید تلفون را شما ونگ رادیو اپلیکاسیونی سر شما اشکنه اپ ستور و پلی ستور را رونه نتنه برنامه ما برنامه ونگ رادیو پیروش مشکن اوجارا گوشتار بکره اوجارا شما ونگ و پیامان خوب براحتی شما مادر پاره بکره اینو که واویر شما ده بو خوویرا مکره ده هایده ما دوام بکرن یو پیام ما استو نوشتو از پیران را شما گوشتار کنا نامه من نورحق دیر مکایل اصان الخجی وزنا ما سپاسیان خو نورحقی رکنه و ما دیر مکایل اصان دیاری نورحقی و گوشتاریان ارجیایی کنه کرم بکره ما پیاد دیر مکایلستان گوشتار بکره.

بله گفتارن هجا ام دیسا بورانه دیسا ام ببیر بینن هندکارن جه هجمارا 0532-402-4789-724-24 را ریا واتساپ دخواز پیامی خواه هندکارن جه مرا بشینن جه بیر و نکن می گفتار بکن جه ونگ رادیویه و فرکانسن می جه آمده 95 جه سمسوره 93.5 رهایه 87.8 مردین 95.0 موشی 96.5 یک پیام مکهیه ام مزکن جمرا چو گوتیه دیسا به ترکی نویسان دیه بدریه نویسان دیه گوتیه برنامه و بخیر و خوشیه به از جه آرام تکران زراف و شیرین دخوازم ده هایده ام به هفدورا کرم بکن ام به هفدورا سترانا آرام تیگران زراو و شیرین گهتار بکن ام دیاری بدریه او گهتارین عزیز دکن.

گوشتاری ما ارجیه ما دیره خو گوشتار کرد رینا ما شما دره گوشتاریان ما شما خو ویرا میکره شما نته نشکنه ما ره پیام برشاوه شما سر وات سابیده نماره وات سابیده ونگ خوی که اشکنه ما ره برشاوه ونگ برزه ما پیا آکرن گوشتار بکره ازی که اکا شما ره دیره وازنا دیاری شما بکری دیره کریم سوینش رایر واشما ره برو ما پیا گوشتار بکره دماره اینا ما گو خبری بدن.

ما دیره کرم سوینچ رایر گوشتر کرد گوشتره من درسیم ده من زانینگه هون اونورسته دما کو اشینه درسیم من انا دیر کردیا و رایده از دیدره خمگین بینه اکا از انا دیر بری کردیش گوشتر کنا مواشت کو ما پیا گوشتر بکره آنو انو چی که ببه مواز شما در پاره بکری نکات دیر پیام اکما استو ما بانن واتو چه سلاف از سترانا دوره دیاریه همشهره دارن خواه بره سلچوک مزرق لی ردیکم و ام دی بیجن تی بخیر حاتی مالا خواه ام جی سپاس دکن جبو پیامه تی و ام جی سترانا ارکان توب دیلان توب وای دیلمن دیاریه سلچوک مزرق لی و جبو همشهره دارن مدیکن ام به هفدورا کرم بکن گفتار بکن.

گفتارن عزیز کنج بیر و نکن نوسا اونه میجی ونگ رادیو گفتار بکن و امه بوشان از زندی گانی بورا به ناف هفته پنج روش هر روش دناب برا ساعت پنج و هفتان ده جبیر و نکن نکا یک پیام اکمه هیه نویسان دیه از شیلان جبالک سیره سترانا محمد اطلی شنو شنو دخازم ام دیاری شیلان دکن و جبالک سیره می گفتار دکه براستی پر به کیف باشیه که می گفتار دکه ورن ام به هفدوره گفتار بکن

گوشتاری ارجیایه ما دیر محمد عطلی شنو شنو ما گوشتار کرد چه که زورش ما شیروی که و هوستش ما نشکیو هرچم و هوستش ما ببو و هوستش ما گش بو رینا ما بیارم ویرش ما نمره واتسا بیده 053 هیرسود 408 نو هفتایو چار ویستو چارده واشتش ونگو پیامان اخو مادر پاره بکره نکام ما دیر اینور دوان رابع ادلایه کرم بکره ما پیا گوشتار بکره.

بله گفتارن هیچا ام هاتن زاویه برنامه خو ام بکرمانچی و بکرمانچکی جوا خاطر بخوازن سپدیسا ام ساعت پنج و هفته ایوارده سر وشانا ونگ رادیو زندیه مدیسا بورابن ام هاتن زاویه برنامه خو بمین خوشیه ده خاطر و سپه رویا چارشمه دیسا ام بورابن جبیر و نکن سر وشانا ونگ رادیو ایبن بله گوشتاریان ما یرجیایه ایرو ما همه پینیا برنامه خو موانه که ونگ را دوی گوشتاران ما هزار جار آوان بو سبا ساعت پانج شانیده ما گورینا به برنامه گانی بشما در به من وشیده خاطر شما خوویرا مکره ما ونگ را دوی ده گوشتار بکره.

منی بالا خدا دستر بر راست لخانه لسر بو آب و آرام سپیا بو هلو پزوری میابو اله دبه مدو قادله منی جد بم را قرار دا و منی جد دلالی که دلی خونش لامه ندا بای واخم پار کنه اله اله شمن ماید سمرا داغو گلی چیای من بر خدا بی چیای بلکه بر پلی خویای و زه قواد چون بلکه بر پلی بی چیای مبالا خدا بسی چیا بسی جا چم کانی و آواز لارج کشیای ولال بی چیای بلکه بر پلی سیت شه و آوال چور یا با ناخود من کچکه خوشه کرسی حب کبری خدا نی سیت لاخور سردانی تشت آخور بردانی سر بحارا عوب پاشا پایده دوام یا نحمه حال چون شفر آمر خراش

مدیلاو کو باند کردو ویلاو گلی محرومی تشکرو وای تشنکر مالا باو خرابی سبی تشکرو وای تشنکر ولتی بیس برابو قستا مالا مکر ددس خوابی تجو تجرار یا کانی کابیا مالا ممانکر ازیل سلی رکاتم مال خرابی سبو تیه درواز بوش ماش مراس نامنکر نانا ولاو گلی بسیدنگا دکرگا دیدگو لولو لاو کو محرومو مالا باو تشکرو شوی جو بسونا قسمه.

بر زور کش کش کز با شو دید گو وزجله ترس خبراغ باب برای خوبشون با آبی و بوارا وی وزجله دلالی که دلی خوبشون با سابونه بگلا وی بینا بزگو عمر شیری قلاب خودی کابی حرخنا وی نانا ولی اگرش ترسا خبراغ باب برای مجلوم شیطان و فساد گنده منبانا

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Are you there? What are there? I'm going to go to the house. شیل پیلا تیل رشگار رضای سودا بی سودا کبی نیره حیوائی حمزوی حسن سیدن آباد کری گور رضا که از بخوربان تو نزانی کزک جبره ده پاشتا مغلی اپز امه ای نیره حیوائی رضا سیدن گا لسن فتولا کری گازی کو امیلوش بر کوما شوی شعب کشن مصطفی زدی حسن پاشای از حدی امه یاره امه سبیل ملاز دراجیر سبن جا بابی خوی تیلی رشگار مصطفی کال امیره گرم القاش و شعب قلین بو کیس هر بخیلی بسر مالی با آبا آبا بگرین هر که ایجو خونا به دست اقیزی اخو بگرم دمیره حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سوالی مال بابی خوب تنیمه هی ابی اوی اوی اوی اخی وای لیره گلی فاطمی ربن اسمی کج کی ویرام شود ایلو زیوازا گلو بسمی مال خرامو سرزیره و سرزیره حیوائی ایلو تبایا خدیج خورا بری لبایا آوا جوروانی کابل گرجنی ویرام دلو علو تو سیرگه بدون زدی شاو سردا شاق ودای ملی سی سوار سوار بنا ملاز گرازیر زیرفتین فنانی بایا حیوائی سواری بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سواری فتولای سواری لطاوی داشو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشگار رضای رب نزیم ابا کلنام ملا یبسکی عبید چارتر یب زیر عجم لخور راتف کلدائی حمزو حسام سیدنگ آباد کلی گو رضا کی از مقربات نزانی کزی جب برید باشد مغلی پزی بابی بابا یا حیوائی رضا سیدنگ آباد گرسد و فتولای اگو امیرو بکشج بر کوما شویشی آی مصطفی زدی حسن پاشای اصحاد امه یاری کال بابای حیوائی امین سبیر ملازگر آزیر سنن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گرم ارقا شویش آب قلینن بو که سر بخیلی بسر مالی بابا ادا بگرینن هر که خور را به دست اقیزی خوابیش که دیر را بده میرا یا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خور را بنه ای اببم دیران واین ای ایره گلی فاطمی را بنه ابرال منها تاس راس بی بینا باه کجی خورا باه کی دینه باه کی دینه حیوائی برال بینا سد فتولا رضا حسی اگی تیمال بابیم ربنا خودیر نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملازگرا تورا زیرین اتبال خود سوال پیشین سدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداوی داجو چوین چوین آگیجویا شیل پیلا تیل رشگار رضای گیشو کفید شیلیم حواده خود رشینه تو بالا خود کوستک اصحطا زیر زیبی بسر قاش ازینه خدا از حجینه احیوائی فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزوی حسن سیدنگا لکوما شویش آکر خیرینه امی گو رضا و فتولا بکجن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر ابین احیوائی بو کمالی سری خوابن کج خواشری نگومت معلومه عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی دیمال بابی ممدر جگری خواگو بنن پیاش دایر آشوات اصیل بین جوان پیانین احیوائی متی مارهمی پیای مال باب مگلی بر میره تل میدانه بردی شیرا خوب دیدیارا لب کی گذار سیرا تو بالا خالی حسی حس میل میدانه دین نام مالا عشتر آشام خوب زیبا لزنگو به خون اهیوا پیای مال باب مگلی بر خیل خلاما کشتن پیای به نام نشان حسن حسین علی و محمد حمزه زوا اتزه دل گرسن داخل سلم لازم اتبرا از شهرین ربن زیب دنگ بیجی سبیب کن کلام مقام رجوات میران حاکم آرونی ایوار اخوادی لکھول الحفظ و ایوار گرین ایوار دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سواری مولا بابی خوب تنیم ای ابی ای ای ای ای ای دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران حیوائی ولی دیران سوید لیه مگلی برا خودی پراس ری حمنوالا حمنوالا حیوائی ازیم دستی حسی آگی تیمالا باوی خوبگرم دستر را در باز کن فنانی شکاری کار خزالا رب نزیم تو بالا خواب دیم تیمالا همی آگی تیمالا باوی من ناوی خو قید کرن دوست شای حکومت دی در باز کرن ناف دوالا حالا بالا خواب دیش منی هر چی حس میل میدان تیر نا و مالا اشتر را شو امو خون زیلی بس منی زنگو امو خون زیلی والا حیوائی ما تیمار همی خیل خلا ما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایی و زوار زهر دان بخی بر حسن مالا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران حدید گو گلی ربن تراب مستری خکر گی حق گزان دون زکیر چه وجاب گی نبقی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحبانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی اویو مای مای خیر